grej. Det är som vi är färre ofta hat. Du rikstes vossa och nix is lat.